0: جي بالذات بقول لك ايه ابا جنس انجو انه يقل اي الف لاني كويس جيل حتى تنجي سي جنبي منك او
1: نك ارينا جو ايوه
0: هو على يا سي ابدي لو كري الى بيري يقل يا بفي دين انجار دي الى ان
1: دو معناته ادو الى سون اجور دو
0: يقل كذا
1: كيسي انت
0: دو ام بكر ولا بونينا
1: ايوه كان ال سينما كواي سين واي كيكا ايانا orre kwa anna mang illonna nanna sura aruba ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunes king arunga suru itting yani lo juel na indala burtur bu bajingiti ba ne ital illonga lan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarrin imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinel duin haudile kin ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alan din utur rasangei asha naki indala ba dola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ba is ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ngela arisifia mama mbo finiti na
0: imidi zikarazo yani ya kwa deldila sial kenyati ni kwen kan zingal nga al burugi na kamal ko am burugi na al jure nga kan ne illa kamal ko am burugi na ne kamal ko an azum kan ni wala lam bar kan ni ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na wannan yanga na lon vise sin yi ne ke le burun wala fa on den ya zitin songo nga den via alas ne mos beletu bela ze tunga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ay filanin gwa nya gilan nya al den yanzu rayin via alkifia alkiafia ba
1: ay wa rayin ja baye nes kinga su jure nya jutara
0: nes jod nyu dara
1: la na jidu to ba songo nga den ka utusu ho azo ba na jigala jin kwe zaina pala nya nga ba hay jigil anin kwe ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin pia din kwe de kene kelam kana olela mbakin mai sin jawla ba karo kabani ngona mara dun surin yirgi ne
0: kaba en nan wa jazi min den yom le janza den asas le ba kawela zan alangi kerin tulla we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kan wol sin alun wore in juru si aziel hal dogola kan ji ne mazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal di bagui hatta di ko lan den ko ni si alun gudle jabi basin mbere ah kin di bagui
1: di bagui ja to kere guti gal ma jere jundi
0: alba jundi ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle ja niwi banai man nan tin ni lan tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lalji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke ngutong azi ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle ja tu sker ker kai
1: e la la ko se ake ba marandok ini sabaka inin wa u kain ko na lifiniti abas injo u kain ko na lifiniti namas dok aro u kain ko na lifiniti ye kisense otto ba ko ni gut fiyama na ye ni fiyana na gut wali e ngama wala eforo le tarifima amin den ton nyanga na itin dogo la fiyama kain ko na gial ilone ele ding allan ko enes arra ngal ko din ko e gudle kayena gutwiana ni fiyana tarifima yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fiyin sken ala siro gane itir donga ane fi nas nyenti maran ki kan ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dingagal nama in kam ya doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko si keren gutin keren tabin ke ken ala tabin nama sway ke dogala nyundi ji jon ji barabatal be janna jon in korono magal ke defi ni kay ko na defi ti ke gafala yite se maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarang al ki nya so horre kan na alan ki ken gutan tare kawa wala lan an kawa yani ina ma koron songa ka gal kanjura ngala sel ela un na ma yena
0: awel bangi andi dog la ki maran wala lan yin waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla se zigi koron azalumba fa in eri mungkin ki dai le mungkin en diwo ki al wore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko age bizat ko

0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول دا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان دايم بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كويل انان كابينه دي ان كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لون باركي دون اتوغي نما يدو ديام برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi tun kari matning kawina don toke na ine ma indinga zaki kay na kanji wala kariba a nama a mayramba na support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa don kan ba go mayramba na na kwazi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang edikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma wu to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kuzan an karabaing na uika azangal dai mboru zu ko bo iding na kwa dengere nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko lalan dengin kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulai na na gal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kai nga na kai ngi mo

0: kulay na yun kin udanga yani dahil mo rin yung pising kay niyo dahil mo rin yung pising kay niyo tulay na yan dahil orang kwasi yani ay sing kwa alang kin udanga sa kawit kit alkay na kawit wala kit ala kawit ba
1: kwasi alagi ay sing kwa lang kwa kuldanga to karing inshallah na dahil mo rin si kay udanga kultaras kaw naman yung kutuma inshallah na tabong ko zin alkwa kay na kawukin ilan
0: tulay kibora ina barfa tay kan tulay kel jam kwa dan jong siete na enenin kasi na namaz gal jong kare bani kibora ina barfa tay karabo wa kibora
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.